0: מוזיקה מורה, כמו שכן עושה.
1: אחי התואקה! בלסי אשתילו למורנטי. Uñas de gel con o sin extensión, con oferta de manicure o pedicure. Confía só en profesionais. Contacta ao número 96585-3449. Beleza e estilo, glamour em ti.
2: Ai!
3: Diguá!
4: Horas e 24 minutos.